0: Iz knjige Anselma Grina Sreča v veselju do življenja.
1: Načinov, kako priti v stik